0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Posle velikog uzbuđenja zbog organizacije svadbenog veselja, mladi bračni par obično planira odlazak na prvo zajedničko putovanje. A mnogi se pitaju kako je nastao ovaj postsvadbeni običaj. Tragovi ovog običaja vode do Sumeraca, kada se mladom bračnom paru poklanjalo ono što je bilo najvrednije u to vreme, med. Običaj je nalagao da se narednih mjesec dana mladi posvete sebi i stvaranju potomstva, a sve to vreme treba da konzumiraju med. U 5. veku su različite kulture praktikovale lunarni kalendar i sve je prema njemu određivano. Kod germanskog plemena Tevtonaca bio je običaj da se brak sklapa tokom perioda punog mjeseca. Nakon toga bračni par se povlači do sljedećeg punog mjeseca. Tada je novopečeni par pio medovaču za koju se verovalo da ima afrodizijačka svojstva. Taj običaj je postojao i u Vavilonu. Sama etimologija reči je vrlo jasna. Mjesec kada mladi bračni par uživa u zajedničkom životu, kada im je život meden. Prvi put je ova reč zabeležena 1542. godine, kada je Samuel Johnson napisao: prvi mjesec nakon venčanja, kada nema ničega osim nežnosti i zadovoljstva. Ta engleska kovanica honeymoon je tada često korišćena u sarkastičnom značenju, uz upozorenje da sa opadanjem mjeseca opada i ljubav. U 19. veku u Velikoj Britaniji je bio običaj da mladi bračni par medeni mjesec iskoristi za odlazak na svadbenu turneju, kako bi posetili prijatelje i članove porodice koji nisu mogli da prisustvuju venčanju. Od tada do danas je ostalo da mladi nakon venčanja odlaze na prvo zajedničko putovanje.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na kojoj ruci se po pravilu nosi venčani prsten? Odgovor je i jedno i drugo, a sve zavisi od tradicije koja je nastala pre 4800 godina u Egiptu. Krug simbolizuje večnost bez početka i kraja. Kada se daje prsten, to označava besmrtnu ljubav. Stari Rimljani i Egipćani verovali su da četvrti prsten na desnoj ruci ima nerv ili venu koji ga direktno povezuje sa srcem. Rimljani su čak imali posebno ime za to, vena ljubavi. Prsten na tom četvrtom prstu je označavao da su osobe povezane i da su im srca zauzeta. Međutim, anatomija je opovrgla ovo verovanje. Svi prsti imaju vensku vezu sa srcem, čime je razbijeno simboličko verovanje. Postoji još jedno objašnjenje koje nije toliko romantično. Rimljani su prvi nosili venčani prsten na desnoj ruci. Verovali su da je leva ruka nesrećna i nepouzdana. Mnogo godina je u Indiji bio običaj da se prstenje nosi samo na desnoj ruci, jer se leva ruka smatrala nečistom. U današnje vreme dozvoljeno je nositi burme na bilo kojoj ruci. U Nemačkoj i Holandiji parovi nose vereničko prstenje na levoj ruci, a burme na desnoj. Time označavaju da su promenili status i ozakonili svoju vezu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Posle velikog uzbuđenja zbog organizacije svadbenog veselja, mladi bračni par obično planira odlazak na prvo zajedničko putovanje. A mnogi se pitaju kako je nastao ovaj postsvadbeni običaj. Tragovi ovog običaja vode do Sumeraca, kada se mladom bračnom paru poklanjalo ono što je bilo najvrednije u to vreme, med. Običaj je nalagao da se narednih mjesec dana mladi posvete sebi i stvaranju potomstva, a sve to vreme treba da konzumiraju med. U 5. veku su različite kulture praktikovale lunarni kalendar i sve je prema njemu određivano. Kod germanskog plemena Tevtonaca bio je običaj da se brak sklapa tokom perioda punog mjeseca. Nakon toga bračni par se povlači do sljedećeg punog mjeseca. Tada je novopečeni par pio medovaču za koju se verovalo da ima afrodizijačka svojstva. Taj običaj je postojao i u Vavilonu. Sama etimologija reči je vrlo jasna. Mjesec kada mladi bračni par uživa u zajedničkom životu, kada im je život meden. Prvi put je ova reč zabeležena 1542. godine, kada je Samuel Johnson napisao: prvi mjesec nakon venčanja, kada nema ničega osim nežnosti i zadovoljstva. Ta engleska kovanica honeymoon je tada često korišćena u sarkastičnom značenju, uz upozorenje da sa opadanjem mjeseca opada i ljubav. U 19. veku u Velikoj Britaniji je bio običaj da mladi bračni par medeni mjesec iskoristi za odlazak na svadbenu turneju, kako bi posetili prijatelje i članove porodice koji nisu mogli da prisustvuju venčanju. Od tada do danas je ostalo da mladi nakon venčanja odlaze na prvo zajedničko putovanje.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na kojoj ruci se po pravilu nosi venčani prsten? Odgovor je i jedno.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Posle velikog uzbuđenja zbog organizacije svadbenog veselja, mladi bračni par obično planira odlazak na prvo zajedničko putovanje. A mnogi se pitaju kako je nastao ovaj postsvadbeni običaj. Tragovi ovog običaja vode do Sumeraca, kada se mladom bračnom paru poklanjalo ono što je bilo najvrednije u to vreme, med. Običaj je nalagao da se narednih mjesec dana mladi posvete sebi i stvaranju potomstva, a sve to vreme treba da konzumiraju med. U 5. veku su različite kulture praktikovale lunarni kalendar i sve je prema njemu određivano. Kod germanskog plemena Tevtonaca bio je običaj da se brak sklapa tokom perioda punog mjeseca. Nakon toga bračni par se povlači do sljedećeg punog mjeseca. Tada je novopečeni par pio medovaču za koju se verovalo da ima afrodizijačka svojstva. Taj običaj je postojao i u Vavilonu. Sama etimologija reči je vrlo jasna. Mjesec kada mladi bračni par uživa u zajedničkom životu, kada im je život meden. Prvi put je ova reč zabeležena 1542. godine, kada je Samuel Johnson napisao: prvi mjesec nakon venčanja, kada nema ničega osim nežnosti i zadovoljstva. Ta engleska kovanica honeymoon je tada često korišćena u sarkastičnom značenju, uz upozorenje da sa opadanjem mjeseca opada i ljubav. U 19. veku u Velikoj Britaniji je bio običaj da mladi bračni par medeni mjesec iskoristi za odlazak na svadbenu turneju, kako bi posetili prijatelje i članove porodice koji nisu mogli da prisustvuju venčanju. Od tada do danas je ostalo da mladi nakon venčanja odlaze na prvo zajedničko putovanje.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na kojoj ruci se po pravilu nosi venčani prsten? Odgovor je i jedno i drugoj, a sve zavisi od tradicije koja je nastala pre 4800 godina u Egiptu. Krug simbolizuje večnost bez početka i kraja. Kada se daje prsten, to označava besmrtnu ljubav. Stari Rimljani i Egipćani verovali su da četvrti prst na desnoj ruci ima nerv ili venu koji ga direktno povezuje sa srcem. Rimljani su čak imali posebno ime za to, vena ljubavi. Prstene na tom četvrtom prstu je označavao da su osobe povezane i da su im srca zauzeta. Međutim, anatomija je opovrgla ovo verovanje. Svi prsti imaju vensku vezu sa srcem, čime je razbijeno simboličko verovanje. Postoji još jedno objašnjenje koje nije toliko romantično. Rimljani su prvi nosili venčani prsten na desnoj ruci. Verovali su da je leva ruka nesrećna i nepouzdana. Mnogo godina je u Indiji bio običaj da se prstenje nosi samo na desnoj ruci, jer se leva ruka smatrala nečistom. U današnje vreme dozvoljeno je nositi burme na bilo kojoj ruci. U Nemačkoj i Holandiji parovi nose vereničko prstenje na levoj ruci, a burme na desnoj. Time označavaju da su promenili status i ozakonili svoju vezu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.